0: وكيخ شوكليت ديتا ساكيخ شوكليت ديتا
1: وخوش ديتا حكيخ تخو ما دات بخنا حاجة سوء كوش كدا
0: تا تا هم دات وبشي هم دات
1: وبشي هم دات باخ انت نو اح اي خايقر بدات ديش تخون تجو
0: زيون اح خود ايو دبايت
1: بوصلي واسمنات تي
0: اح خود ايش تو تيار
1: اح اي خاين دوقي تردوك باسبورت
0: على سيل يغوز ما هو ستا شا يومي السلام عليكم
1: جا وين دوم دل قاري خس خردر
0: خوز عي
1: ما هو بشي خوزا
0: ويفو دا خوزتو ويفو دا خوزتو قزا قوم
1: دل حاري
0: خردار إذا
1: مقدم
0: ولا صو يلا خير ترتو لا يلا خير ولا صندوق ما دايت ما
1: هاي سم قد يلا شو دخلت ايش تي هاي كوكان
0: ايش تي هاي كوكان وجي ساكك مور دي لا دي اس خا
1: ايوه
0: يلا فوق حاجه
1: ايش
0: تقول ما يزه الو ايش تون شاتا لات بوخار حلو ال انت هيت سون
1: لات بوخار ما تسيول
0: يول دير
1: ناي
0: مش تير يول شيقي ديت يا حلو شي
1: ني تنس ايش بوخت سان حلو يولي يخصت يعزيز قدوري تسيز قدوري شو
0: تاد لاحت بوخر كارتوش كسا حلو خشمياتي نو لاحت بوخر حلو
1: شيات إز
0: أحقا إبا أخص ديت يا حرار لاحت لور ما يهاتر ديتي يهاتر
1: با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با با